0: me baako bɛyi a na yɛne nam ɔno ɔbɔɔsoro mu asase ɔno ara ne yɛne nam adom nyame bɔ
1: Sumpa FM.